0: to kasiye enye wo se enye de kokko shane chi hese gaya me ko wani e die de din achi e be bro me ana e be sai be enye de fe de ntansa no e sai I say HIV me obi na me ne wo ta automatically so benya HIV no e 100% because me obi ana me de asawo
1: hey
0: tin tansa ne sanete
1: when I say utimi ko ware obi ma osika nyina
0: shi nanta utimi so ko ware obi yeye ai
1: na se obi aye die wo no ho no ko ware na bi yeye
0: obi da wo hu so to we no ba bi na ma person wa ne ne bobra fa ne ko kire odi fo fa ne fo to ko fa ne din ko so ne sada ne nko ye wo ba na nemu e bia ne bibi ti na chi ah e saya die apia am a pai me ja se bre je chemu
1: okay
0: at biara e ko so wa ba ba wo ti asa oba me ha de ko ye na ma sere sun sun ne sa wo mu aw me nya ni je ne fati me sum nya me ye na heaven ye ko na so wura ho wo nko bi
1: hey
0: heaven ye ko
1: papa she bre mu hwe mu ni ne de wo hin
0: so bre ye sha de ko dia e ko so wa bra ba ma wo bre
1: okay
0: ye sha de ko di ntia ama wo ye bibi anya ye yare no ye sha de bi e frifi se ye wo sun sun bu ya de ene wo hunam ya de ti se yade no de akodo ko tana wanu mu nu anu mu nu na se nko a e sun sun ne de ama cause abenfo tayade be nipa ai abenfo tayade be nipa ye to the fair de anim ye to the form from him ye to yade na to the many pa bre nipa bra bo ase ai
1: ye se obeti de anu sun sun mu ana
0: obeti obeti ko de physical obaya de ai
1: hey
0: some ko to de na se won sa dem na wudi especially obo obo ma wutwam na wo tele straw na wo didi na wo tjom ni pa twam na wo didi sa na manama no wo wawie asa wo de wa bra ba odi asa wo de wa bra ba to sign mu
1: hey
0: asa wo de wa bra ba ru se abi wo sa wo tra bo ntidi
2: di
0: se
2: ni pa ni pa mo ni pa don wo didi ni
0: e ye very bad and yet obo kra betia hanin ya hwe dwane na wudi ni
1: mu no wa se no
0: to jade atum ai hey wo hanin ni se hwe so keke
1: sir
0: no say dwan no odi ko wo yama yade nko na odi ko tra woni pedo ti ma me na wo ti mi no ni be bia yade difri ah ma chi wo bi ti ji o doctor so da o mai doctor beba na wo clock o ti wan so ri an ko ntama o be fie no nwoje
1: oi
0: ha yade se de si hani pa wo klobu hano apia yade se de si hani pa wo klobu hano ene yi so and the pe be say statistics be about super 2019 2020 yesi wo share di pe du ni pe du bi asia emu nkuno anu madura no ba I'm telling you ni pe du
1: o hye ni pe du ha
0: di o hye ni pa tena emu 9 anu madu to da shema ma example o ko ayia no pa ni announce ai ya be ma mu ni so ya be ya we for some na abusia se wa wo dad ro so
2: a wo no madu ko ko bi wa ha
0: ti bi wa ha first is not sad ni wo
1: Mhm.
0: A year na ni party as 99% obo moto nyina yare. Obo nyina daduro so. Pressure duro, diabetes duro, kidney duro, wahoya duro, wahoya obo nyina daduro so.
1: Hey.
0: E fans u behwe mu no. Na ye sunsumu, ana ye de asansan ho mo. Obi de ntansa be saa no. Pane bo ni bi ni abebo na nadwa wahu.
1: Hey.
0: Ade bi de de be saa ni nsam ye de be saa ni ma wahu no. Ti wota wona. Kete so wona wonu yase nuro nyina ne huntimi ntono ano pai wo baba ni ma me hwedi sunsu me nika me me de kubensu o sayade papa
1: kubensu
0: me nem ka kire wo
1: ko papa mo no nana adwane no
0: kubensu no kubensu me pede ho green wa na beta ba
1: okay
0: wo de ba me som se na me recite gusu ma wie me kasa gusu me kasu sunsu sem gusu ba wie
1: kubensu
0: me nem ka kire wo
1: hey
0: Matthew 26:36 yesu ni yesu afona no so ko gasa me ne ko bompa che bi o ene wo fa ni pam yensa peter papa bide for the sabadio ne mamie no e kesi afo no ene odo mo kono no mko bompa tie omo kono ene yesu se mon time wa ni part 12 do minimum no mo na mo oyi 3 ene ka 9 tell na wo no mo kono mo dri bible se mon time wa na me nko banim kakra en samara tie die yesu ko en onya 1
1: hour
0: no mai o pa ye na yesu afo nada ni part 3 no
1: no mother
0: onya no se crash ade na mo de se sie want to be my name and we back come for the money mama mpa yo na ma nkonso wi hwe apia wotewi ase a e wo so jesu nsum sabdi me no ka che nyame ye wu no me sue jini se nyame wo ho ba ye ye wu no e jini se ba ye wo ho sanete
1: sa no pa ye nyame na ye jini di no
0: se de ye wu na me na ye jini
1: se ba ye
0: sa ti so be ka so nyi ni ameme mfa no because ono oni edi apia no ma ye wu no me pepa ke me ka se sie enkrofo etuma homa chi me.